0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Kryetar i listës serbe Zlatan Elek njoftoi senat partijën të kënaqur me rezultatet e zgjedhje pasi mbështetja vetuesve serb është vazhdimisht në rritje, por se ajo u vëll përsëri nga inxhinieringu politik i Albin Kurtit sepse partia Nena Drashigjit po fiton vota në komunitetet shqiptar. Ai tregoi se lista serbe ka numëruar votat me kusht dhe fitoi 42.761 vota dhe partia Nena Drashigjit fitoi 5.232 vota. Për krahasim, lista serbe fitoi 39.917 vota në shkurt të vitit të kaluar dhe 42.759 vota në zgjedhjet e dhjetorit. Kjo është arsyeja pse ai pyeti nëse interesat serbe duhet të përfaqësohen në parlamentin e Kosovës nga një njeri për të cilin votojnë shqiptarët. Kryetarja Komisionit në Kuvendin e Serbisë për Kosovë dhe Metohi, Daniela Nikolić, theksoi se lista serbe fitoi të 10 mandatet në zgjedhjet e djeshme dhe shtoi se nuk pret ndershmëri nga Prishtina, cila do t'i përpiqet të jap një mandat Nena Drashigjit. Ajo tha për Radio Televizionin e Serbisë se Albin Kurti nuk do të jetë në gjendje të formojë qeverinë as pas këtyre zgjedhjeve, pret që të vazhdoj paqëndrueshmëria politike dhe presioni me tejshëm serbët. Kjo fitore listës serbe i përket çdo serbi që qëndron në këmbë dhe është një përgjigje ndaj Drashigjit dhe të gjithë atyre që donin të shkatronin listën serbe, tha ajo. Ministri i punët të jashtme i Serbisë Marko Gjurić e përgëzoi listën serbe për fitoren në zgjedhjet në Kosovë dhe tha se rezultati i zgjedhjeve dërgon një mesazh të qartë për, siç deklaroi ai, vendosmërinë serbe për të qëndruar dhe mbijetuar në vatrat e tyre shekullore. Urime listës serbe për një fitore binë se si dhe popullit serb në Kosovë dhe Metohi, i cili është edhe një herë tregoi unitet, dinjitet dhe vendosmëri demokratike pavarësisht për fat të keq presionit, friksimit dhe përpjekjeve të zakonshme për të minuar vullnetin e tyre politik, ka shkruar Gjurić në rrjetin social X. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet paraprake të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, sipas të cilave lëvizja vetëvendose mori 299.159 vota, kurse ose 42.91%, ndërsa lista serbe fitoi 43.071 vota ose 6.18% sipas të dhënave të publikuara në faqen e internetit të Komisionit Qendror Zgjedhor. Pas numrimit të votave nga të gjitha kutitë e votimit, Partia Demokratike e Kosovës është pas vetëvendosjes me 147.220 vota ose 21.12%. Në vendin e tretë për nga numri votave të fituara është Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.57% ose 122.000 vota e 575, ndërsa Alianca Kosovës fitoi 7.16% ose 49.917 vota. Politologu Ognjen Gogiç tha se surpriza zgjedhjeve të djeshme në Kosovë ishte pjesëmarrja e ulët, e cila çoi në rënjen e vendvendosjes prej 200.000 votash, por edhe rezultati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse kthimi i Vjosa Osmanit nuk dha rezultatin e pritur. Gogiç theksoi se legitimiteti i një mandati, i cili sipas rezultateve paraprake u fitua nga partia e Nena Drashigjit, është i diskutueshëm dhe se çështja e zgjedhjeve së presidentit të Kosovës do të jetë një barë për të gjitha partitë. Aleksandra Shluka, bashkëpunëtori i iniciativës së re sociale, deklaroi se surpriza më e madhe e zgjedhjeve ishte rënja e vetëvendosjes dhe vlerësoi se do të jetë e vështirë të formohet një qeveri edhe për këtë herë, sepse askush nuk e ka shumicën. Një rënje prej disa përqind pritej duke pasur parasysh se kishin rrethona të ndryshme krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit, kur kishin një prani më të madhe të diasporës, e cila më pas ndihmoi Kurtin, tha Shluka. Punonësit e qendrë shëdënsore të Graçanicës dhe qendrë shëdënsore të Gushtaricës e Poshme mbledhën sot për një protest paqësore gjysorëshe në mbështetjen e drejtorëve të arrestuar dhe institucioneve shëndetësore dhe arsimore në territorin e kësaj komune. Kjo është dita 14 që punëtorët po mbledhën dhe përsëri po protestojnë paqësore që të vazhdohet derisa të lirohen udhëheqësit e këtyre institucioneve. Tubimet u organizuan edhe në institucione tjera shëndetësore dhe arsimore në Kosovën qendrore. Moti nesër para dite do të jetë me diell, ndërsa pas dite do të ketë vranësira në jug dhe jug perëndim të Serbisë. Pritet zhvillimi më i fortë i vranësirave në male, paraqitje shirave lokale me bobollima. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 12 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 29 deri në 33 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.